0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam tak tayop-tayop ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu ndok? Oh. Wong tuwek dikae dolanan.
1: Yo yo Mbak iki lagune.